את עבר לי האש של תושלום שעורד מביפה ואת מוסביטה לוקשם בעלים דניו ופאביס מומנטיס